vozu izgužvana lica putnika. Ti si tamo negde iza onih planina. Da li si možda zaspala ili si budna kao ja? Da li te muče nemiri ili te ništa ne muči kada budeš čitala pismo koje pišem ja? Tajna bit će skrivena iza ovih

0: Poslušaj zato savjet što će ti čiča dati. Kad imaš mladog petla, ne daj mu da se pati. Pusti ga neka leti, neka ga koke vide. Posle će biti kasno i petlu vreme ide.
1: Aj, živimo.

Sjani koraci u zoru i svađa preko puta, čađavim čirom prema moru, sitna meza, a rakija ljuta. Kišobrane popravljam, neko viče u ljetnom danu, moj poklon za njim rođendan.

0: odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi solo i da nosim jednu davno nekad prežavljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da sam žen.
1: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: satima. Skrećemo pažnju i na moguće nailaske na odron, vozite opreznije i držite propisano odstojanje između vozila, tako kažu u Bihanku. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Izačić i Gradina, kao i na ulazu u Hrvatsku na graničnom prijelazu Gradiška Gornji Varoš. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Budite oprezni, vozite po pravilima i slušajte program Radija Bogošća. Ovo smo jutros nešto laganije pjesme pustili, evo ja pustila Don Juarez, nisam nikad čula ovu pjesmu. Hajme malo nešto brže. Bjelavska i Eldin Tusimbjegović.
1: Moju suzu je daljina suhu praznu sledila. Da li je sada moja kuća

stanova dostigle su historijski maksimum, a najskuplji kvadrat stana je očekivano u glavnom gradu. Vlasnik Agencije za nekretnine iz Sarajeva, Sanit Pamuk, poručuje. Cijene ne samo u kantonu Sarajevo, nego u kompletnoj Bosni i Hercegovini možemo reći da nisu realne. Neka najmanja prodajna cijena u kantonu Sarajevo u užem jezgru je oko 4000 mara.

kada se kiše i oluje stišale budu i kreket žaba po blatnjavom putu bude utihao i kada raspjevani zvuk zvona s katedralskog tornja nadjača zaustavi bolni uzdah vjetra, aleje ponovo žive dahom proljeća, ja kliktaću nestanku svome. I tada, draga, sigurno neću više morati čekati po pola sata duže skriven u sjenci fenjera i prokiso sav do kože tvoj korak lak. Znam, tebi se nikad žurilo nije, a ja baksuz baš u jesen se zaljubih. Ali nije važno, ja kličem jer rekoše mi poslije svakog nestanka rođenje niče.

0: Radio Vogošća, 88,2 MHz FM stereo.
1: Poštovani slušalci, dalje pratite jutarnji program Radija Vogoše. Ja sam već rekla, ugostit ćemo danas dragu gošću, tako da ću ovog jutra dobro jutro poželjeti našoj dragoj Tamari Vučinić-Kahriman. Dobro jutro, Tamara, i dobrodošla.
2: Dobro jutro i tebi lično i svim slušateljima. I uvijek kažem, ko je na putu, sretan vam put, ko radi, sretan vam rad, dobri ljudi.
1: Da, divne poruke zaista od jedne umjetnice. Tamara, evo, persirać vas, nema veze, što se jako dobro poznajemo zbog onih koji nas slušaju. Kako je ustajati umjetnicima ovako rano?
2: Malo preteško.
1: Dobro.
2: Dakle, preteško, zato što je noć moj djena, tad stvaram.
1: Tad ste najkreativniji.
2: Tad sam najkreativnija, tad čitam, tad mogu i da raspravljam kuću, mogu da gledam filmove. Tako negdje oko 4-5 leže. I ovo gostovanje samo zbog vas. Lično.
1: Hvala mnogo, draga Tamara. Želimo pričati o svemu onome što vi radite, ali naravno i o manifestaciji Vogošćanski dan, koja traje od 5. do 25. ovog mjeseca. Brojni programi, brojni sadržaj, u okviru njih je inkluzivna likovna radionica pod nazivom Mi. Radionica koju ste vi održali, rećete nam ko je sve bio prisutan na ovoj radionici, ali ja moram reći svoje lične utiske. I
2: da,
1: to je bio
2: bili
1: jedan,
2: da,
1: prekrasan događaj, toliko boja, toliko šarenla, toliko ljubavi, toliko razumijevanja, toliko pravi naziv za radionicu Mi.
2: Hvala vam, naziv nije moj, ali nije važno. Ja, bili ste prisutni, to je nešto što volim da radim. Ja se tim ne bavim, ja to živim. Tako da sve ono što u buduće budem radila ide puno profesionalniji u tom pravcu. Ali raditi sa ljudima koji su nevidljivi, kada počnete da ih izlačite na površinu, je moj prvo lični benefit, a drugo benefit je i lokalne zajednice. Na ovoj slici su učestvovali udruženje Dajte nam šansu, tradicionalno od prvog, došli iz Sarajeva, osnovna škola Kovačić sa Grbavice, naš dom penzionera iz Vogošće park, Savez Sumero, također i oni su tu naši,
1: da,
2: iz lokalne zajednice. Nikad se u većem broju nisu odazvali. Dakle, u jednom trenutku, ne znam u kom ste vi došli, zaista je bila u pozitivnom smislu gužva. Jedva sam već ja to nekako rukovodila, ko će sad radi, a i pointa ove slike i ovo što će biti mural nije samo slikanje.

Nije, nego se, mislim da će se ovih dana, ako već nije otvorio konkurs, ja možda nisam dobro ispratila, a to je što biramo i maskotu samog ovog događaja koji se, jel, dešava jednogodišnje na Vogošćanskim danima, i tog dana su već korisnici pravili crtali zapravo tu maskotu.

0: našega, to je da su svi negdje. Niko nije ovdje i sada. Eto, to je, možda je ta potreba negdje ljudi se javila, dajte da se okupljamo ko nekad. Ostalom, to nam je prirodna sredina. Da. Živimo u čoporu.
1: Da, upravo, posebno na ovim prostorima. Jest, evo, ne mora se to odnositi samo na Bosnu i Hercegovinu, nego i na zemlje su usjetne.
0: Na Balkan, da. Da, mi smo.
1: Ono, vrući smo, temperamentni. Jest.
0: Čopor, mi smo čopor. Mi ne znamo, tu uvijek ima neki pojedinac koji ide sam krošom. Ali i to je u redu. Ali mi smo čopor, mi se tako ponašamo. Mislim, mi smo u principu zvijeri i najbolji domaćin na svijetu, zavisi ko nam dođe.
1: jeste, ali rado prihvatamo sve. To je također nešto što trebamo istaći. E, šta je motiv ovogodišnji?
0: Motiv ovogodišnje slike, to smo mi izbijeni jedni kraj drugih, to je more kućica, neobičnih, raznih, bajkovitih, ukrivo, ovako, onakvih, kosih, okruglih, različitih mi. Zato što uporno pokušavam na nekim drugim nivoima, ne naravno sa učesnicima slike, ali na drugim nivoima gdje je jako važno da objasnim ljudima da riječ inkluzija nije, na primjer, vi bolesni, a ja zdrava. To nije inkluzija. Jer ljudi odmah to vežu. Jedan je ovdje, u toj priči, jedan je bolestan, a drugi je kao zdrav i sad ovaj zdrav treba da pomogne ovom bolesnom. Inkluzija je korumpirano društvo u kojem ja živim, a ja nisam korumpirana. Eto, na primjer, i to je inkluzija. Inkluzija je što živim možda u moju zemlju najviše na svijetu volim, ali ima stvari koje bi ja do podne pola zemlje promijenila. To je inkluzija, razumijete? Znači, vi živite u sredini u kojoj...
1: Nabolje biste promijenili.
0: Dakle, vi živite u takvoj različitosti svega, to je inkluzija. To jeste pravo, to je objašnjenje inkluzije, međutim ljudi tako usko to shvate, ovdje su neki zdravi i ovdje su neki bolesni. Dobro, evo, sve je tako, hajmo reći, primitivno shvate, ti bolesni nisu za bacanje, pa nije ovo sa Sparta da ih gurnemo niz licu i mislim, to je smiješno. A drugo, ko provede vrijeme s njima, shvatit će koliko se uči. Prvo, nauče vas. Zato vi dolazite iz godine u godinu da vidite, to su ljudi koji uopšte nemaju predrasuda. To su ljudi koji ne misle zlo. Nevjerovatno. Da se postidite kraj njih. Ljudi koji vam ne zagledaju su vaše cipele bolje od njihovi. Uopšte ga to ne interesuje. To su ljudi, mi je sad ne pričamo o obrazovanju. Mi pričamo ono što je moja suština. Naša suština. Naša suština je 21 gram duše. Mene neće obilježiti diplome, mene neće obilježiti ni te slike, ništa mene ne, ni šestica gore desno, ni bubreg, ništa mene, ali taj 21 gram me obilježi za cijeli život.
1: Da, upravo tako, evo, spominjali smo i Sumero i korisnici centra Sumero naravno učestvuju svake godine u ovom prekrasnom događaju. E sada, ja ne mogu da ne spomenim, kao reporter, često sam odlazila gore u Hotonju, njihove prostorije, pa sam ih zovnula ovdje na kafu neki dan prije nego što su ušli na radioncu. Oni tako dočekuju, drage goste.
0: Da.
1: Kao rod najrođeniji. Da. Ja toj djeci, evo nazvat ću ih djeca, svima ne znam ni ime, ali oni mene kad vide, ja vidim ljubav i osmijeh na njihovom licu i prihvatanje kao da sam neko najrođeniji.
0: Da.
1: E to je to što ste sad...
0: Oni su odrasli ljudi, su meni radi jedan posao koji je meni žao što nekako ide ispod radara, to je prevažno koliko su ti ljudi osamostaljeni. I što se tiče higijene i odlaska u prodavnicu. Vidite, mi, dakle, to je čitav tim ljudi radio da bi oni to radili, a nama se to podrazumijeva. Mi ne razmišljamo o tome da li nama teško otići do prodavnice i da li se razumijemo u novac i šta je pravilna higijena i kako se uopšte prelazi ulica. Mi ne razmišljamo o tome. A njima je to problem bio. Oni žive, većina živi u Bogošći, to da znate, s obzirom da sam ja sad ono angažovana oko KSC-a i tu radim, ta slika se nalazi u vašoj zgradi jer je jako velika, ja ne mogu kući ni ponijeti. Jel vi znate da su oni na skoro svakoj manifestaciji? Ja sam šokirana kad izađem ispred, oni stoje, oni se vesele, oni se raduju.

20:53, poštovani slušalci, lagano privodimo kraju ovo druženje, baš što se tiče jutarnjeg programa, naravno, ja se i dalje družim sa vama sve do 13:30, moje ime je Azra Grbo i

0: Dobro, već tako kaže ovaj naš džingl, tražimo pjesmu jedinu, tražite i vi putem našeg Viber broja 062-045-118 ili nas direktno pozovite na broj telefona 033-434-38, jer od ovog trenutka počinje još jedno druženje kroz emisiju Pisma iz komšiluka. Pišite nam ukoliko želite neku muljičku želju, a mi ćemo u međuvremenu slušati nešto po vašim, nešto po našim izboru sve do 17 sati, družiti se uz zanimljivosti, informacije, evo što se tiče ovog 15. dana mjeseca juna, na polovini smo ovog mjeseca, donio nam je uglavnom sunčano vrijeme, tu i tamo ima jeli, malo i oblaka, pa možda bude i neki lokalni pljusak, a idemo mi do vas, do vaših poziva, halo, izvolite.
1: Halo, dobar dan, Samine,
0: evo mog
1: kako
0: Tarika,
1: si?
0: Ma dobar dan, Tari, kako si mi? Ti nismo se odavno čuli, moram priznati.
1: Nismo, naravno, nismo.
0: Jesi mi dobar?
1: Dobro, ti
0: ma,
1: ja. Samine.
0: Ma odlično, ma evo super, onako onaj. Volim Tarik što je ovako, evo ljeto dolazi, došlo je već ljeto, ali jel kalendarski za koji dan, jel tako? Voliš li ti ljeto, ove duge ljetnje dane, uživaš
1: da,
0: li?
1: Da, naravno, volim.
0: Dobro, pratiš li svjetsko prvenstvo?
1: Pratim, naravno.
0: Jesmo mogli Kanadu uzeti, ha, malo je falo.
1: Da.
0: Aj, nema veze, dobro je 1-1. Sad evo za tri dana Švicarska, jel tako, Tariko, ćemo
1: da
0: gledat, hoćemo.
1: Da, jedva čekam.
0: I ja isto, evo, ne mogu, jedva čekam da vidimo kako ćemo proći protiv Švicarske. Hajde, reci, šta ćemo slušati?
1: Pozdrav tebi i svim slušateljima Bogošća radija, ako može za mene... Pjesma od Done Ares, ko si ti?
0: Ko si ti, Done Ares? Dobro, bustit ćemo za Tarika, Donu Ares. Ako ne bude ta, ima neka druga.
1: Sve moj Samire, sve najbolje.
0: Ma i tebi također. Hvala ti, Tare moj, nek si nam se javio. Biće muzička želja. Hvala ti, svako dobro. Dobro, eto, to je bio naš Tarik, naš slušatelj, možete nas i dalje pozvati, hajde, ispunjavat ćemo vaše muzičke želje. Šta ide, Tijana M, kako ostaviti lava? Ostanite uz emisiju Pisma iz komšiluka.

0: Ma neka vas još malo, ma nešto još malo, do 17 sati. Halo, izvolite.
1: A, je li Vogošća?
0: Ma Vogošća, koja bi druga bila nego Vogošća? Ko je sa nama?
1: Ma, da vam kažem, može li Fadil Jasmina?
0: O, Fadil, jel tako, Toskić, Jasmina, hajde, ako ne bude, evo samo to, joj, pa nije meni lako ovdje, ovako, kad vi meni šta tražite, neću ja ništa, samo da vidim ja, Jasmina, ima Jasmina, evo, sad ćemo Jasmina, Fadil, evo, Fadil, Toskić, Jasmina, evo, stavljam odmah, prije toga ide Donare, skositi, hvala vama na pozivu, čujemo se, nastavljamo slušati pjesmu Kako ostaviti lava.

Vidjet ćemo minute ostale do 17. sati. Eto, malo pomalo stigli smo do kraja jednog izdanja emisije Pisma iz Komšiluka, a muslimani večeras, evo, sa zalaskom sunca nastupa nova 1448. hidžreska godina. Reisul ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović uputio je danas čestitku povodom nastupanja nove hidžreske godine. On je rekao: draga braćo i sestre, hidžra, preseljenje poslanika Muhammed alejhisselam iz Mekke u Medinu, je bila ključna prekretnica u historiji islama i događaj koji je postao trajna inspiracija generacijama muslimana. Braće i sestre, neka uzvišeni Allah na vas spusti svoju milost i zaštiti vas od katastrofa i teških iskušenja. Sretna vam nova 1448. hidžreska godina, kaže se u čestitki Reisul uleme Huseina Efendije Kavazovića, a povodom nastupanja nove hidžreske godine. O tome ćemo govoriti i za 17. sati. Očekujemo i telefonsko javljanje Ahmeda Efendije Sardarevića da malo razgovaramo o značaju hidžreske godine i zapravo šta to hidžra predstavlja. Prije toga ićemo sa još jednom epizodom iz serijala Hadžibeg. Ovaj put to je epizoda Halal ti laž, pazi šta ostavljaš djeci, a vi svakako ostanite dalje uz program Radija Vogošća. Čujemo se za nekih pola sata.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz.
1: Što bi rekao Hadžibek?
2: Halal ti laž. Birvaktile su momci, a bome i roditelji i rodbina i prijatelj mamili i varali cure i momke na razne načine, ne bi li se jadan oženio i ludala na vrijeme, a i onaj vakat je bilo teže oženice ako ne imaš ništa, ko što je i sad i ko što će vas da bit bez bel. Sevdah, ašik i uzdisanje na jednu stranu, a život na drugu. Što bi rekli u nas, ne živi se od ljubavi, biva kad život stisne i ona se jadna stisne i koda se neđe sakrije, stid je ne imaštine štali. I dok se danas cure mame autima, kućama, papirima i životom u zemljama gdje teče med i mlijeko, birvaktile su se mamile kašikama, čilimima i koje kakvim drangulijama i šarenim lažama. Kako je ko umio i znao bez bele? Dovest curu u Sarajevo je bilo za bremedet, ko sad je odves ne znam ti gdje, kaka Njemačka je Amerika spram udaca i doći Sarajevo birvaktil. Mora biti i sad tako, ali da Bog da, ne i se. Pričalo se kako je jedan Hercegovac imao sina za ženitbu, a sinu bio polijen pa odlučio da ga oženi iz Crne Gore, jer su tamo ljudi lijeni i zato su im žene vrijedne. Moraju, šta će, inače bi pocrkali od gladi. Falio se on Crnogorcima samo da bi oženio sina, pa rekao nesuđenoj snahi vako: ako budeš tako stidna kad dođeš u nas, bacit ću te sa drugog boja. Kad je jadna došla u maku kamenjaru bez vrata i prozora, haman se sa travom poravnala, bilo je već kasno. Ne ima je više povratka, rekli babo i mama kad je pošla, a braća zaprijetila prstom biva i šaretom kad se ona okrenula da još jednom pogleda kuću. Da ti ne govorim kad bi mlada dođe u kuću su pokrivenu ćilimima i seđadama, zastrtu i jambolijama, nemaš gdje stata da nije prostrto. A mlada konta, blago ti je meni što sam u bogatu kuću došla. Sabah ili se sve počne dizati i vraćat komšijama čije šta. Meš čini da je sve to do današnjeg dana isto ostalo, pa kad neka poleti u stranske zemlje, namamljena kolima, parama i lijepim haljinkama, aha, dođe tamo, počne joj se ukazivat u šta je došla i šta joj je deveret. U mene fata i dan dan ili spominje kako sam ja nju zvao da dođe za me, biva govorio je: haj bončko, ima u nas kašika. Biva neklata sa jednom kašikom koliko drugih, a kod nas samo dedo Atif imao svoju kašiku, nisi smio gledat u nju.

li je staviti usta. Zato je meni dan danas najslađe rukama jest, a Fato mi svako malo na nos nabije. Nisi ti mene prevario, nek sam te ja pustila da me prevariš, jedva dočekala da me zovneš, pa makar i na kaške. Halal ti laž, ko kad nisi nikad umio slagat, a udala bi se ja za teba, ne bio da nisi imao ni te jedne.

kad je insan pošten i nije plaho gladan, nekako mu pol života prođe misleći da je vazda donji, tek podstaro skonta da mu se isplatilo, da ne ima Bog zna šta zaostavit, on zato ima za ponijet, kad sam pođe tamo dakle je sam i došao. Ako sam ti nešto kontao čitavim putem do Ismetove kuće, ne mogu da mu na dženazu pa rekao od ovako sinovima baš sagusu vrijed makar. Pokucah na donji sprat, otvorim

velim je onaj njezin, a ismetak i najmlađi Amir. Uzeire, ti znao mog babu. Bio sam rekao ko svaku mahala. A jesi li znao da mu je najvažnija stvar životu bila ova kuća i da ga komšija Salih ne nadvisi? Jok ja šta je moj uzir? Jednom od nas tada bud, nedelja utru, nije bilo ni svanula. Dižite se, lijenčine, veli, ode komšija Salih pod nebesa, a vi još spavate. Neću da nas gleda ozgor. I tako godinama svaki vikend ili odmor miješa, alter, zidaje. Samo da nas Salih ne nadvisi. Zato sad imate svaki poboj da se sjetite babe i da mu rahmet predate. Da smo Bogdom svi postanari, barem bi govorili jedan s drugim, eto šta nam je babo ostavio, moj zir. Nemoj tako, moj Amire, to je vaš babo, sve sa dobrim nijetom. Najveći belaji nastanu sve sa dobrim nijetom, moj zir. Jedva onu kahvu popih kuda sam na iglama sjedio. Kontam nešto što ti ovaj jadni insan čitav život se bori i gine za ovu djecu, a djeci nikad ugodite. Da Ismet bio pametan, ne bi čitav život malter miješao i dizao čardake pod nebesa, nego bi odveo djecu na more preko sindikata, moglo se koji svak. A nedeljom u Pionirsku ili na vrelo Bosne i na žičar put Trebevića. U Rebitbi s Jaranima ošao u ribu i Jalulova, a posle i na Kšamluk. I po taj vakat igrao šaha ili domina. Opet Ismet ne bi valio. Rekoh li ja jedno, možete vi i svojoj djeci ostaviti ne znam ti šta. Ako im niste ostavili srce i dušu, ko da im ništa niste ostavili. A kad je insan pošten i nije plaho gladan, ostatak života mu prođe u radosti što je ostao takav, pa makar ga svi gledali ko budalu i odoskoli. Zato dobro pazite šta ostavljate djeci.

0: dan želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
1: Još jednom dobar dan iz studija Radio Vogošća, 17 sati.

0: Ana Šure, hajde da se mi ali počastimo večerašnjim halvama, jel tako, koje će se praviti, koje će se dijeliti u našim džamijama, džematima. Ja vama lično želim zaista sretnu i uspješnu novu 1448. hidžetsku godinu, kako dakle vama, tako i vašem džematu i vašim džematlijama, da bude još bolja i uspješnija od ove prethodne.
1: Hvala i vama i svim vašim slušalcima, još jedan put želim da bude ova nova godina beričetna, nam Allah dželešanuhu dadne ono što je najbolje za nas i našu djecu. Amin. Jarham Rahim.
0: Hvala još jednom Efendija. Dakle, poštovani slušaoci, gost popodnevnog programa bio Ahmed Efendija Sedarević. Evo, govorili smo o nastupanju nove 1448. hidžretske godine. Ostanite i dalje uz naš program.

Hodaš po stanu, navučeš ledne, čak i po danu. Beznadežno, romantično duša. Tek sada te slike u sećanju hvatam i bojim se onog što lagano shvatam. Ne vidim ti oči dok te slušam. Zvala si me noćas,

stresove i stresove, učio tvoje mailove i SMS-ove, al samo su oči ogledalo duše. Zvala si me noćas,

Posebno u centralnim gradskim zonama velike količine vode zadržale su se i na kolovozima i trotoarima, a evo što se tiče ovih fotografija koje dolaze upravo iz centra grada, velike količine vode zaista eto, usporavaju saobraćaje, smanjena je i vidljivost, pa zato šta drugo reći još jednom, vozači, oprez, pješaci, eto, ne pomažu ni kišobrani, ali u ovakvim situacijama, zato budite svi zajedno oprezni.

0: I dalje pratite jutarnji program Radija Vogoše. Ja sam već rekla, ugostit ćemo danas dragu gošću, tako da ću ovog jutra, dobro jutro, poželjeti našoj dragoj Tamari Vučinić-Kahriman. Dobro jutro, Tamara, i dobrodošla.
1: Dobro jutro i tebi lično i svim slušateljima. I uvijek kažem, ko je na putu, sretan vam put, ko radi, sretan vam rad, dobri ljudi.
0: Da, divne poruke zaista od jedne umjetnice, Tamara, evo, persirać vas, nema veze što se jako dobro poznajemo zbog onih koji nas slušaju. Kako je ustajati umjetnicima ovako rano?
1: Preteško.
0: Dobro.
1: Dakle, preteško, zato što je noć, moj dana, tad stvaram.
0: Tad ste najkreativniji.
1: Tad sam najkreativnija, tad čitam, tad mogu i da raspravljam kuću, mogu da gledam filmove. Tako negdje oko 4-5 se liježe. I ovo gostovanje samo zbog vas. Lično.
0: Hvala mnogo, draga Tamara. Želimo pričati o svemu onome što vi radite, ali naravno i o manifestaciji Vogošćanski dan, koja traje od 5. do 25. ovog mjeseca. Brojni programi, brojni sadržaj, u okviru njih je inkluzivna likovna radionica pod nazivom Mi. Radionica koju ste vi održali, rećete nam ko je sve bio prisutan na ovoj radionici, ali ja moram reći svoje lične utiske. I
1: da,
0: to je bio
1: vi,
0: jedan
1: da.
0: Prekrasan događaj, toliko boja, toliko šarenila, toliko ljubavi, toliko razumijevanja, toliko
1: jo,
0: pravi naziv
1: vam.
0: Za radionicu Mi.
1: Hvala vam, naziv nije moj, ali nije važno. Ja, bili ste prisutni, to je nešto što volim da radim. Ja se tim ne bavim, ja to živim, tako da sve ono što u buduće budem radila ide puno profesionalnije u tom pravcu. Ali raditi sa ljudima koji su nevidljivi, kada počnete da ih izlačite na površinu, je moj prvo lični benefit, a drugo benefit je i lokalne zajednice. Na ovoj slici su učestvovali u udruženju Dajte nam šansu, tradicionalno od prvog. Došli iz Sarajeva. Osnovna škola Kovačić sa Grbavice. Naš dom penzionera iz Vogošće park. Savez Umero, također i oni su tu naši,
0: da,
1: lokalne zajednice. Nikad se u većem broju nisu odazvali. Dakle, u jednom trenutku, ne znam u kom ste vi došli, zaista je bila u pozitivnom smislu gužva. Jedva sam već ja to nekako rukovodila, ko će sad radi. A i pojenta ove slike i ovo što će biti mural nije samo slikanje, nego se, mislim da će se ovih dana, ako već nije otvorio konkurs, ja možda nisam dobro ispratila, a to je što biramo i maskotu samog ovog događaja koji se, jel, dešava jednogodišnje na Vogošćanskim danima. I tog dana su već korisnici pravili, crtali zapravo tu maskotu, pa vidjet ćemo kako ćemo to izabrati, ko će biti u žiriju i tako to.
0: Ma krasno, svaki put neke nove ideje, to zapravo nije problem za umjetnicu, za nekog koji je tako kreativan, koji je prepun ljubavi prema ljudima i svemu što nas okružuje. I to je zaista svaki put jedna sjajna poruka. Meni je prekrasno, evo, nabrojala ste sad Tamara koja je sve učestvovala u ovoj radionci, fascinantno mi je s koliko ljubavi i užitka ti ljudi, ti mladi i odrasli i stariji,
1: da.
0: I svi zajedno slikaju, druže se, razgovaraju. Tu je jedna, rekla bih, eksplozija boja i ljubavi.
1: Pa jeste, ali jedne na druge morate pripremiti. Ja sam pripremila tu djecu, konkretno sad ovu osnovnu školu Kovačići. Dakle, to je 7 dana priprema bila, šta to uopšte znači, kakvi će ljudi biti, da ih ne zagledamo, da se ponašamo potpuno prirodno. Jer skoro svako od nas ima nekog člana porodici koji je osoba s poteškoćama u razvoju.
0: A i da nemamo, sve su
1: to
0: nemamo. Naše.
1: Tako je, tako je.
0: Članovi naše porodice.
1: Onda, u redu, to su već nekako i shvatili, ali kada su počeli da ulaze penzioneri iz staračkog doma park.
0: Koji su preslatki.
1: Preslatke. I meni je toliko drago što dolaze svake godine isti. Dakle,
0: Tamara,
1: vidjeti
0: oprostite,
1: ih ponovo.
0: Samo da kažem, kiša je pljuštala. Kiša je pljuštala, ali oni su uporno i neumorno dolazili. I tako su
1: tako
0: bili
1: je.
0: Slatki mede.
1: Da, to smo zaboravili. Dobro ste me napomenuli. Mi zapravo prvi put nismo radili vani. Brzo je došlo do improvizacije.

koja je stavljena na pod da mogu tu malo da odmorim leđa. Imam udobnu stolicu i šta znam, ostanem po par sati jer niču sad nekad i prosto moram gledati da vidim gdje su te greške koje baš moram da ispravim jer ja ne smijem puno da, ne želim da narušim, nego samo da dodam, da uljepšam.